0: Lambada.
1: Reier. Ja, nå orker jeg ikke å sitte alene frem på traktoren her og kjøre. Jeg har kjørt i flere timer,
0: ja. Ja, men du, vi må øve bak her. Du, du som en av Katts mest fremragende trekkspillere, setter jeg foran meg frem her og kjører. Altså,
1: vi kjenner noe ingenting.
0: Vi går ned på den.
1: Skal du
0: spille på noen damer? Selvfølgelig. Hør på dere her. Reit, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da